sebab dina impian ge penting impi di udag-udag panitik. Bejana lamun di udag-udag panitik jeung tatakan cenah bakal gede milik.

Sokrasana lan semantri abdas lajeng dua-dua nana ngebersihkan manah lepas tinarareget benci ngewahayang mungsang sieun wani istuni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.

kukur getih basih masihan taneh wujudna ngahiang isok rasana anu dicengcerikanmu.